اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی. بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں, دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے, یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر, ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو, یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ. اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے, ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو, یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو اے پیغمبر کہہ دو، تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

0: کون؟
1: اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے۔ سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں، اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے؟ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیا اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ قل اغیر

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

صاد. اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. لوگوں

جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال

کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے، فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے۔ خلق السماوات والارض في سته ايام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، جلوہ فرما ہوا۔ يدبر الامر، تدبیر کرتا ہے معاملات کی، یعنی صرف خالق ہی نہیں، صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی۔ اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں۔ کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے۔ ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد، جسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضى۔ سورۃ النجم میں آتا ہے، لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا۔ کون ہے وہ؟ نمبر ایک، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ نمبر دو، جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ اور نمبر تین، اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے۔ اب تم کو کیا کرنا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی مرضی پر چلو۔ افلا تذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، کیا تم نہ مانو گے؟ جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا، تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے؟ کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی؟ رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے؟ کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں۔ اب خود خدا مت بنو، اپنی مرضیاں مت کرو، اپنے فلسفے مت جھاڑو، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا، کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے، لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ فَعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، اس کے طریقوں پر چلو، اس کی مرضی مانو، نہ کہ اپنی خواہشات کی۔ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے۔ یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی، تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے، پھر کیا بنے گی، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرو گے، اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا، سب کے سب نے جانا ہے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے، نہیں، سب نے وہی جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا پکا، اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہ یبدأ الخلق، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی، پہلی بار اسی نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا، پھر وہ اس کو لوٹا لے گا۔ واپسی کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا، جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا، کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے، یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں، مٹی میں سب چلا جائے، ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے، تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل، اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی پورا پورا بدلہ دے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا، حمیم، سخت گرم، ابلتا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب۔ کیوں، کیوں ہے ایسا؟ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، یہ کفر کی سزا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشن، ضیاء، ضیاء کا لفظ عربی میں ما یضیء الاشیاء، اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے، یعنی ضوء یا ضیاء کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے۔ اور کتنا ایکیوریٹ معنی ہے سورج کے لیے دیا کا، کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے۔ مثلا آپ نے دیکھا سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور دیا بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے نا، تو اس سے بھی کس طرح روشنی نکلتی۔ بلقمر نورن، اور چاند کو نور بنایا، روشن بنایا، وقدرہ منازلہ، اور مقرر کی اس کی منزلیں، قدرہ مقرر کی اس کی، اندازہ کیا اس کا، منازلہ منزلوں کا، منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے، وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، پھر ایک دو دن چھپ جاتا ہے، پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین، گنتی سالوں کی. والحساب، اور حساب کتاب. یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب، برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا، اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا، روزوں کا، حرام مہینوں کا، وغیرہ وغیرہ. یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر. لتعلموا عدد السنین والحساب. اچھا، یہ بتانے کا مطلب کیا؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو، بیٹری نہ ڈالو تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر، اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی، وہ خود سے خود کیسے چل رہی، وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو، اس کا چلانے والا اللہ ہے. یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بامقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. یفصل الآیات، کھول کھول کے رکھتا ہے آیات. لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو، جاننے والوں کو. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں. متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف، اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف، کنٹرڈکشن، ایک نشانی مہیا کرتا ہے. کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں، نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہے. جسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے. کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تقوی والوں کو یہ بات، یہ کنٹرڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کون سی؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں. اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں. ان دونوں کا انجام مختلف ہے. ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہوگی، اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے، نہ آنے دے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر ایک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہے، اچھا کریں یا برا کریں، ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے. وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی. چاہے بد عملی ہو، اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے. چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6، لیکن بہت گہری آیت. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، کس چیز کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں. وردو بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. واطمأنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہ سب لوگ، جمع کی ضمیر ہے، مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے، جو کمائی وہ کرتے رہے. سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے. وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. وردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دل نہیں لگتا ان کا اس میں. وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہوں. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، آیات سے مراد نمبر ایک تو قرآن ہی کی آیات ہے نا، قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، انا مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میرا گھر تو کہیں اور ہے، مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے، نقطۂ نظر فرق ہونے لگتا ہے، انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے، وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا، اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا، اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی، تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے، ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں، یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں، تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ گرین کارڈ. جتنی کوشش، طلب، محنت، تمنا، آرزو اس کے لیے ہے، یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں، اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً حالات سے، بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو، پرسکون جگہ ہو، کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں، تو زیادہ زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے، جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا، اب کیا ہوا؟ راضی ہو گئے. تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے، جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو گئی، بس یہیں، اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں، جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں، ویسے ہی کر لیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے، کہیں اور نہیں. کچھ اور تو بہت اونچا، بہت دور ہے، اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں، اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے، وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے کہ اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں یہاں سے؟ دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے، اور کیا نچوڑ سکتے، کیا نکال سکتے ہیں؟ تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی, اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, یہدیہم ربہم بایمانہم, رہنمائی کرتا ہے ان کی ان کا رب بایمانہم, بوجہ ان کے ایمان کے, بے سبب کی ہے یا ساتھ ان کے ایمان کے, یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر ایک, نیک اعمال کی طرف. جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے, ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے, نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب, کہاں؟ مثلاً قبر میں, حقیقت کو پہچاننے کی طرف, جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی, پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی, تجری من تحتہم الانہار, بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں, فی جنات النعیم, نعمتوں بھرے باغات میں, نعمتوں والی جنتوں میں, دعواہم فیہا, ان کی پکار اس میں, سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ, وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی, دعواہم فیہا, ان کا دعویٰ اس میں یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی, سبحانک اللہم, تسبیح. دنیا میں تسبیح کرنے والے وہاں بھی تسبیح کر رہے ہوں گے, جنت میں بھی تسبیح کریں گے. وتحیتہم, اور ان کی دعائے خیر, ان کا شعار, فیہا اس میں سلام, سلام ہوگا, یعنی جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی, سلام, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے, فرشتے ان کو سلام کریں گے, اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا, خادمین جنت کی طرف سے سلام ہوگا, ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ سے سلام سلام, سلامتی کی آوازیں. لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو, اچھا ہی نہیں لگتا, بڑا بھاری لگتا ہے, اتنا لمبا چوڑا, وہاں کیسے اچھا لگے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جن کی پریکٹس یہیں کرنی پڑے گی, یہاں عادت بنانی ہوگی, یہاں اس کو رواج دینا ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افش السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دو, اس کا فیشن بناؤ. لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے, شرم آتی ہے, کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, کتنے مطمئن نظر آتے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں, شعار علامت پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا, ہے نا عجیب بات. اگر گلاب کے پھول سے چمبیلی کی خوشبو آنے لگے کیسا لگے گا, ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی. یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, یعنی سلام کرنا, تحیتہم فیہا سلام, سلام کرنا ان کا شعار ہوگا. وآخر دعواہم, اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی, ان الحمد للہ رب العالمین, کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم, اور دوسرا الحمد للہ ہوگا, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں. آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا, تو پہلا کلمہ کیا ہوگا, ابتدا بھی الحمدللہ سے اور انتہا بھی الحمدللہ پر. آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے, ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں, صبح کی ابتدا روٹین, سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ ہے, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد, اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. آپ واش روم میں جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی, یہ دعا پڑھتے ہیں. اور اس کا ترجمہ ہے, حمد کے لائق ہے اللہ

0: رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد، پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید یعنی الحمدللہ کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام ہوتا ہے. یعنی سانس ہمارے اندر الہام کیا گیا ہے. آپ کو سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو حکم دینا پڑتا ہے سانس لو، سوچنا پڑتا ہے. تو یہ جو سانس لے رہے ہیں نا آپ، اس کو کیا کہا گیا کہ یہ اللہ نے ہمارے جسم پر الہام کیا ہوا ہے، ہم کو خود نہیں سکھانا پڑا. جیسے بچے کو آپ بولنا سکھاتے ہیں تو سانس لینا نہیں سکھاتے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی سانس لینے لگتا ہے. تو اسی طرح جنت والوں کے اندر تسبیح ایک طرح سے الہام کر دی جائے گی، آٹومیٹیکلی خود بخود ان کی زبانوں پہ آنے لگے گی. اچھا آپ اگر ذکر کے عادی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انکانشیسلی آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو وآخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے، کیونکہ وہ دراصل کیا ہے، شکر گزاری ہے کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا، جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ خرچ کروں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے. بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہو تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے. پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں، لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان، الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی، وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں، ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا، ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا، اور آخری پکار بھی ان کی، ان الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں، اس کے برعکس کیا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیب دن دل تمام خوبصورت معصومیں سونے سماعت ہوں گے مجھے طرفہ، السلام علیکم۔ دعا کے سمند ہے، شہادوں کی بارش آواز اور خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک آسی کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، میں سے جاگتا زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد تک، تم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام وسیع۔ بالکل جو پروگرام آپ لوگوں تک جناب یہ موجود ہے جناب، اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوں گی، پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اور آپ کو سنایا جائے گا اچھا اچھا مزیدار سا میوزک کلیکشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو بتائیں گے کیا طریقے کار ہونے والی ہیں، لیکن کہتے نا کہتے نہیں جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فار ریزن ٹیکنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جی اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ سو بالکل جی آپ کے سدرا کے ساتھ موجود، اور یہاں پر جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبھی کو کہتے ہیں ویلکم اینڈ خوش آمدید، آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اور جی ساری ساتھ ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے، سو ڈیئر لسنرز انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ پورے ہمارے پاس 2 گھنٹے موجود ہونے والے ہیں۔ 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ انی شالی باتیں، تو انی شالی باتیں کرنے کے لیے آپ بھی ذرا ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود رہنے کے کیا طریقے کار ہوں گے وہ بتایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھائی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں، تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کرتے ہی آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ سو بالکل جی پروگرام کے آغاز میں ہم یہاں پر آج انجوائے کرنے والے ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، اور یہ سندھی نعت ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ سنیں گے، بہت ہی خوبصورت سی نعت ہے، سو اس نعت کو سنیے، اس کے بعد ہم جیسے ہی مخاطب آپ لوگوں سے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی، آپ کا ہمارے ساتھ پورے پورے 3 بجے تک۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح
1: خاص
2: لاڑکانا
1: سکھ
2: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
1: سندھ کی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

کہتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو کیوٹ، آج جی چندہ کو نظر نہ لگے کسی کی، دعا ہے کہ میری چندہ جانی ہمیشہ خوش رہے. تھینک یو سو مچ پیاری جان، آپ بھی خوش رہیں. اور شوکت بلوچ لگتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے، جو باتیں دل توڑتی ہیں وہی تو آنکھیں کھولتی ہیں. سو یا گال صحیح ماما گورے. کشور کا کہتے ہاں بات سب سیاح، بس تو گل ہے ہانے لگے تو سب سیاح.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بہترین ذریعہ جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 ودیک رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبر 0332-272-4301 0333-372-071
1: میرپور خاص کی آواز
2: مہران کی ثقافت سے گندا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔